0: Non somos felices. Nin sequero son aqueles que mataron. En ti, Alexandre, o don que nos legache. E que é o de ser por ti, xa para sempre, da mesma materia que a terra que te cobre. E podo asegurarche que non son, cando nos pisan aínda erráticos, caranengures, aqueles triunfadores que se rían nas tabernas, emborrachando os ouvidos, porque lle zunúan. Co sonido rastreiro e indelébel dos disparos. Non son felices no triunfo imperdonável que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra, brandamente, lles renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida e reverdece inevitabelmente cada vez que pronunciamos a palabra. Esa palabra que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan co fusil do dedo acusador. Cando usamos pronunciar coa boca chea do que somos e queremos o teu nome, Galiza. Acabades de escoitar o poema titulado Materia, de Alexandre Bóveda, escrito por Luisa Villalta, a poeta coruñesa que este ano 2024 é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que, ademais, é socia de honra da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida.
2: Esta filloa está moi rica.
3: Eso es porque eres moi golosa.
2: Qué exagerado.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
1: E agora, en galego.
2: Esta filloa está moi rica.
4: Este freixo está recarayudo pros que sabemos.
3: Eso es porque eres moi golosa.
4: Lame cuncas, papa brevas.
2: Qué exagerado.
4: Bueno, falou o listo.
3: ¿Me estás diciendo que no te gusta comer?
4: ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo?
1: Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes. Dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Agnódice de Atenas foi unha prestixiosa médica que viviu na Grecia clásica aló polo século IV a.C. Agnódice era unha muller pertencente á alta sociedade ateniense e, animada polo seu pai, que apoia nas súas pretensións científicas, cortou o cabelo e vestiuse de home para poder asistir ás clases de medicina en Alexandría, Exipto, que daquela estaban vetadas para as mulleres. Está documentado que o 3 de xuño do ano 350 a.C. Agnódice acadou os mellores resultados no examen de medicina e conseguiu así o que hoxe sería a titulación de xinecoloxía e obstetricia, mas todo isto foi sen revelar a súa verdadeira identidade feminina. Coa súa titulación de médico xinecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xulgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada. E foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude a súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Galegotron. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
2: La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante.
1: E agora, en galego.
2: La nueva configuración del campo magnético.
3: A nova configuración da leira magnética
2: debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón
3: que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón
2: provocou unha explosión moi interesante.
3: Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana.
1: Galegotron. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG.
4: Iso é bo ou malo?
1: Está calado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
5: A mellor música local, na mellor emisora local. Quack FM.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touropino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touropino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percurrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación.

das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. A Vega reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para a Vega, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E ICOMOS lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellaría de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación.
Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará

0: os terreos da antiga térmica de carbón, cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. Adega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990, así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Adega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este Penrés, na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Penrés, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Estás perdida, con outro cada noite, pero non xa alivia. Contigo na cabeza ata o final da vida. Dixeno moitas veces, eu nunca mentía. Acordome de ti cando estuvo pola ría. De todo o que creamos e ninguén sabía. Teño no corpo a túa pel pegada a min, as más temblando cando pasas por diante de min. Volvendo aquel momento no que te coñecín, un cisne de papel para facerche rir. Sabes que me lembro de ti, cada día, cada tarde, cada noite de abril. Entran vos suores fríos cando estás por aquí. Como non vou a mirar, estás ti bailando así.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Pasas para deixar un rastro, como deixan os barcos a estela do motor. Pasas, saudas dende o alto e pensas que de lonxe

0: final.
1: Paso, e paso con coraxe, como pasan as gazas cando van cara ao mar.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, estepenres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado, as temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus, e todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado forte sen mar aberto no Golfo Ártabro. Saudos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, estepenres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado, únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
1: Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vai algo de calor.
0: Calvos, pero ben, ¿no?
1: Como vas a matar aí. Vamos a saludar a xente porque paso de tixa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Benzato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non llo perdono. No cal puiden participar máis que mediante mensajes. Si alguén nos viu, bueno, pues falaronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada de Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas.
0: Ou che estira a ti, non sei.
1: A verdade que a diferencia de tamaño.
0: Cuidado que che meto unha estira. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego, porque hoxe está con nós, chegado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
2: Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
0: Gracias por vir.
1: Nada. Estamos en directo.
0: En recurso directo.
2: En recurso directo.
1: É justo como que dixera moi boas tardes, sabes?
0: Sorpresa.
1: Sorpresa. Ben. Como ben dixo Iván, ven falar con nós de música galega. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos, con varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facerse camiño nun mundo tan complejo como da música, que xa tratamos neste programa.
0: Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo.
1: Que hai que coller un tren.
2: Un tren en riguroso directo.

0: A ver, que me jodes así, entonces. Bueno, siempre, antes de empezar, recordaros, somos Estelados en la Estratosfera, estamos sonando en Quack FM, en la 103.4, que después de la emisión de este programa en riguroso directo, repito, nos estáis escuchando, podéis encontrarnos en YouTube en Spotify. También podéis encontrarnos en las redes sociales, Instagram e TikTok.
1: Por cierto, subimos al final a YouTube, o último.
0: No, pero.
1: Pero está,
0: subo.
2: Genial.
0: Qué muy interesante.
2: En riguroso directo.
1: Es que ese no fui en este espacio también.
0: El directo claro. De radio, después en YouTube subes.
1: Claro. Claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, no nos tomamos muy en serio las cosas, así que puedes estar tranquilo.
2: Guay.
1: Siente serio. Chileo total.
2: Siente serio.
0: Bueno, mientras estábamos ahí flotando por la estratosfera.
1: Una cápsula camariñana.
0: Empezamos a cavilar sobre la situación de la música en Galicia. Y sobre todo los fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí tenemos un exponente principal de actualidad. Con reggaetón. Bueno, unha cousa impensable, fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mismo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando certo, entrou un poquinho o rock, un poquinho o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de
0: un... Dixen yo a él antes de... bueno, funo a ver o Playa Club. Dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei nin a foto, así que...
1: Despois enseño, xa teño un sticker.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora para meternos en contexto, non? Era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, vamos a empezar ca entrevista, Víctor. ¿Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidade de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, eu que sei, dentro do rap, por xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o rap, o típico ejemplo de Deus que te criou, ¿no? Acórdome sí, cando era pequeniño.
1: O López.
0: O López. No.
2: Bueno,
0: eso non canta en galego. Bueno, a siguiente pregunta vai moi a colación desto. No sé, un saludo a López, pues no. Sí, compatriota.
1: No, somos do mesmo pueblo, López. Ah, por eso, vale. Por eso aumentamos así.
0: Fomos ao instituto xuntos.
1: Sí. Cierto. Ah, vale. Eu xoguei no Camariñas con él.
0: Este tipo tan junto que Camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un pouco relacionada, ¿no?, con isto. ¿Tens algún referente desde a música en galego? Entendo que sí.
2: Bueno, a ver, vou meter a pijolada de que todos os meus amigos, pero é certo. É certo.
0: Bien.
1: Barrendo para casa, eso está.
2: A ver, admiro os moito a todos. Siempre digo que son o maior fan de meus amigos, de todos os que cantan.
0: Mentos aí, se queres.
1: Podes meter público.
2: Que os comente, sí. Mima, a ver. Xan Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, Xosé Maseda. Mima, é que era unha putada porque se me olvida algún, que non teña que hablar.
1: Era o que iba a decir. Verdad, que sepades que Nobel Ouro estuvo hai pouco en Vimianzo.
0: Sí, aquí, o domingo no, pasado. Sí.
1: Estuvo cando
0: xogou
1: Malpica contra o Muxía, ganou o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro. Sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro, claro. Sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, sei que levaba moitos anos facendo trap en galego, e así, sei que agora se consolidou máis, é loco ver como, o, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É, é curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube, non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver o Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver o Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver... Eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén creo, considero que é importante porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben e toda te fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en galego, xa. Como que está aí un
2: poquinho. A ver, está cambiando agora eso, eu creo. Quero dicir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero agora mellor pensa en Elegido, sabes? Ou Nove Louro, xa non pensa nun Aila Lelo, Aila Lalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, iso ten mérito, digamos.
2: Bueno, si, non sei,
1: Como ves que lanzamos flores así de
2: xa, pero a mi costa de collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes?
0: Non no, pero... no sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
2: sí.
1: Ah, pero sí que é verdade, jove, que ao final o que diste, si aparece música en gallego, pois os chavales dirán, ah, pois tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando porque agora mola.
1: Empezamos a molar.
2: Levo molando toda a vida. Levo molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero agora é un bom momento para que, pero para nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Vou ter que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pues é o mesmo ejemplo, ¿no? Al final.
2: Sirve para as dúas.
1: Sí, no, a ver,
2: igual de válido para pescar que para facer un podcast.
1: Esto xa falamos moitas veces, que o idioma vale para absolutamente todo. Depende da persona como usa, como queira usalo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos falando desa de visión que ten a xente de que solo vale para isto. Entonces, como que si te salías de aí, dabanche un golpe, deixabanche por un lado, como nos fai YouTube, ¿no?
0: Exactamente. Algúnha vez che deixaron de cambiar o castelán?
2: Sí, carallo.
0: Moitas veces, non?
2: Cando... Ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé eu, que empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo...
1: Di anos, porque nos somos...
0: Bellos.
1: Claro,
2: pues, non sei.
1: Dís-nos así.
2: Empecé
1: con... Na miña cabeza está. Claro, no 2006.
2: Empecé con 15, 16 anos.
1: E agora tes?
0: 22.
2: Tá? 22 vou facer. Entonces, ainda. Ainda teño 21.
0: Muy mal.
1: No 2018 así. ¡Oh!
2: Neste riguroso directo teño 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que é directo, eh.
2: Sí,
1: a xente xa empeza a chirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perdín o fío. Sí, eso. Mais na é que mi más, si sodes dispersos vos é muitísimo máis, xurucho, eh.
1: Perdona, pero somos nós o peor, si, sí, aquí bueno, somos.
2: Vale, a ver. 15 ou 16 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, boa, si al final si queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Ahora é ao revés. Ahora moita xente que canta en castellano, bla, bla, por que non fas en galego? Porque agora mola e ao mellor pídeche alcance máis fácil e tal. Ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está petando ahora en galego, vou probar.
2: No, sí, no sei, a ver, no.
1: Como es que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonademe.
2: No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero en plan, que sí que agora a xente ve un camiño na música en galego. Entonces tamén hai xente que ao mellor se, que non se atrevía e agora sí se atreve, está genial, sabes?
0: Bueno, pues este, eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se xeches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí, aí.
1: No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, que me parece interesante, en Portugal, por lo menos no norte, así.
0: Boa pregunta.
1: Xa, tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao coso de oyentes de Spotify, así que hai oyentes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística, seguro que hai algún portugués que lle mola a movida. Pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercado, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Eso pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si...
0: Eu por desgracia sí, pero bueno.
2: Eu fío-me de ti. Pero sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego portugués.
0: Hai que chamar a Luchenso aí, sabes?
1: No, a Luchenso, no, que non.
0: Tan sacudro dous con
1: vida. Pero non sabe, ten que vir Don Omar para arreglar.
2: Sí, a eu.
1: Petate.
2: Calquera vale, men.
0: Fora da música en galego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Si, é nos 90, a verdade. Non, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nada, en plan, pues nada, eu collía unha caixa, grababa ya cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro, é moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizar xa outro rollo, no? Pero

0: pues, o sea, copiar a Sinto unha outra vez,
1: fatal.
0: E ainda se escuitaba peor. Claro.
2: Claro, claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final un, pues, si non tes medios, e tes cartos, si tes cartos xa bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer sí. unha maravilla. Pero eso mismo así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, verdad?
0: Está sí, xa, verdad.
1: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
1: Entonces esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, ou ponen no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mola, me moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
1: Sinteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar sí. o seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
3: Mas ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo,
1: podes ser para sempre.
3: Eu digo porque teño, estou comprando CDs como un loco, porque de verdade.
1: Ustedes viejos.
3: No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube, que che saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxas. E dixo, va, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, se che gusta algún así, sabes, de en plan de dos 90, dos 80 e tal, están super baratos de segunda man.
2: Xa.
3: A comprarlos por pack, si tes un sitio onde poñer os CDs, a verdad que
2: sí. Sí, sí, o que están caros son os vinilos agora.
3: Sí, os vinilos volvéronse locos con eles. É sí. que eu empecé comprando algúns vinilos, pero dixo, isto non, eh. Pero os CDs han de volver. Eu estou me aprovisionando.
2: Eso é. Especulando co CD.
3: No, os vou vender.
1: Pois alquílalos.
3: Por 600. Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
3: Ostras.
1: Totalmente de acordo. Os videoclubs de alquilar videojuegos. Está guapísimo.
2: Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
3: Xa che contei que había un modelo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa xo nun disco duro. Podías xogalo despois.
2: Hostia.
3: Ibas ao videoclub.
1: E outra vez.
2: Maravilla.
1: Na segunda, neste, vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
3: Estamos xa contra o piroteo, pero vale.
2: Ok.
1: Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, agora mesmo. Esta pregunta que xa che fixou Víctor ao principio, antes de empezar.
3: Non a fixen, en carrilé.
2: Cuéntame.
1: Que era, que significa Kidmount e de onde xorde ese nome?
2: Vale, Kidmount xorde de un neno do monte.
1: É que supoñeo.
3: Eu vi a vida.
2: Quero dicir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do concello de Sarreaus, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
3: isto non... na radio queda genial, así o de fazer gestos.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
3: para a cámara queda.
1: Para YouTube está guay.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei-me, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É caro, puxo no monte porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí
1: no estamos a monte, non?
3: Tamén che dixo unha cousa, moito defender o gallego, pero despois chamaste Kidmount.
2: Bueno, a ver.
3: Porque queda máis guai ou que?
2: Non, a ver, eu que sei.
1: A ver, neno do monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
3: Neno labrego,
2: Non, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei.
3: Traqui que era.
1: Ti con 15 anos non te jaseas del feria música.
3: Para moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabrón.
2: A día de hoxe.
1: Non conseguiste nada.
2: Teño
3: un libro publicado, pero vedes que...
2: Bueno, algo.
3: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco deso. Tampouco ten moita máis historia, verdad?
1: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, non? Sempre está bueno.
2: Sí.
3: O que sí que é, Kidmount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
1: Si, é como un alter ego ou claro, digamos que eres ti, como... ti.
2: A ver, eu son bastante Kid Mount, quero decir, pero
3: fagocitou, che,
2: pero a ver, Kid Mount sí que é certo que vas un pouco as cousas de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para pa decir algunhas barbaridades,
1: no, máis no,
3: non era eu.
2: Claro, en plan

0: Si alguén de festa foi Kid Moon, non é, non foi Manuel, sabes?
1: É como o Club de la Lucha, sabes? Igual.
2: No, bueno, no.
0: Nada que va, pero a ver.
2: Porque este controla cando é, cando non é.
0: Si que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales.
2: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
0: A que nivel te refieres?
2: Quero dicir, ti como Manuel dirías, "Buah, subo ao escenario, súbeme igual", ou sendo Kid Moon dis, "Buah, pois, sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor,
0: a ver, más". Quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos conciertos, é así, e si que nese momento si que en plan, que dicir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vou subir a un escenario, en plan, "Vale, son Jesucristo en bicicleta". vou reventar isto, está todo para min, sabes?
2: Sí.
0: Quero dicir, pero é como engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
1: Automotivarte, non? Un pouco.
2: Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
1: Sí,
2: estou che comparando con Freddie Mercury,
0: joder, de puta madre.
2: No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subiu ao escenario era como
1: desataba, ¿no?
0: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza o mismo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdade que é un gusto.
2: Sí.
1: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
0: Yeah.
1: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de King Mount?
0: Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molábanos moito a todos o rap, a mincha desde pequeno, que meu irmão maior camiño apoñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
1: No, no hagan esto en casa.
0: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo eso, de baixar o parque o así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animei a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
1: O sea, foi full rap.
0: Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues mole moito isto, porque non probo a escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad.
2: Apoyando o comercio local, además, ves?
0: Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina que iba ali, mima.
1: Entonces, como foi ese proceso sendo de Xinzo?
0: Claro, que Xinzo non había moito.
1: Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco, eras como...
2: Como que te dicía a xente pola calle?
1: Pasou un pouco, o López, bueno, vamos a matar atrás, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... algo raro, ¿no? Ali diste, claro, este tío.
2: Como que chedín de eso no vas a vivir, que sí. ¿Qué fas con eso? Fai algo.
1: Es un matado.
0: A ver, la gente no puede lo fala, pero bueno, sí que es cierto que había rapaces en Xinzo que hacían música antes camino, que abrieron bastante camino, pero bueno, que sí, la gente fala.
1: Sí,
0: a
1: eso es
0: un gente, pues. Hasta que reventas un pouco algunha que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
1: Como do Depor.
0: Claro, pero bueno, que sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, e menos en galego. En galego creo que poña máis lume de que nadie.
2: Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie fui profeta na súa terra. Hasta que volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
1: Falastes un pouco de que empezastes no rap. Vendo un pouco a túa discografía e tal, fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás, como eu recordo, cando senche con Outra Vez.
0: Ajá.
1: E agora xa máis reggaetón, non?
0: Sí, provei un pouco de todo, verdad? Quero dicir, eu creo que ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, e por moito que cambie a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos. Pero logo fun probando. Quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap. Logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo provei de outra vez que é un máis pop rock, unha movida sí, así. Pero que sei, por exemplo, ben mal que o meu primer álbum son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Agora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón porque neste momento en concreto cun de Madios estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música de punto, todo o sea, que é dentro do urbano.
1: Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como echarei un pouco os cojones, ¿no?
0: Sí, básicamente, é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome un pouco
1: o límite, ¿no? Onde estaba.
0: Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saí do carallo, sí.
1: Guay.
3: É que ao final, máis edad tamén tens que probar.
1: Claro, evidentemente.
0: Si no... Sí, no, claro, claro, no, pa, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida porque eu que sei.
3: Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solápanse un pouquinho entre eles.
0: Para mí todo do mesmo sitio. Eu a xente que diferencia tantísimo rap do trap de claro. Non sei que ven da mesma base todo, sabes?
3: É que aí onde quería chegar eu, jove, que hai veces que parece como que son sitios estancos, tampouco
0: tanto. Yo reggaetón tamén é un tipo de,
3: claro,
0: de
3: sí,
0: música
3: sí.
0: Super
3: eu digo, por exemplo, o rock, sabes, hai veces que estás falando con alguén, que este non é rock, tal, é rock progresivo, que más dá, tío?
0: Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque que non escribe son eu, e sigue tendo rasgos moi meus, reconocibles, sabes, que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount.
1: Ao final o reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non?
3: Sí, sí, no, pero o que está destacando el parece moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino estás escuitando un artista, sabes,
1: claro,
3: que está
1: sí,
3: de desarrollando o seu propio estilo ao final.
0: Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante, cada un ten o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que sonen dúas notas, e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, sabes?
3: Sí.
1: Está guai. Bueno, pues, para exemplo, un botón, vamos poñer unha das cancións de Kid Mount que está petando ahora mismo.
0: Okay.
1: A que máis?
0: A que máis, no?
1: Que ven sendo Esta vida pide outra. Supoño que escuitares algunha vez.
3: Sí.
1: En feito, escuitámolo en Camariños un día, casi
3: no,
1: no. Leo.
0: Sí, no?
1: No, nunha discoteca móvil.
3: Sí.
0: Ah, amigo.
3: No, pero eu escuitei para facer o guión, pois pues, escuitei tamén. Ah, música, hombre, pois si non.
0: Hai que ir para Camariños, lo.
1: Bueno, depende en que momento.
3: No. Sí, vale. Avísanos por si.
0: Valo será
3: un caracho.
1: Así que nada, deixo vos con Esta vida pide outra. Volvemos nun momentiño.

0: Dios, ¿cómo suena esto, Vito?
1: Como sonou casi a hostia que me deste na festa de Camariña.
0: Cando sonou isto,
1: me ves por detrás.
0: Hai un vídeo meu así saltando, sabes, como un canguro.
2: Sí. Mola, mola, mola.
1: Pero a hostia que me deste non está grabada.
2: Así se vive.
1: Pero teño testigos, señor.
0: Bueno,
1: ahora que escuitamos unha canción.
0: Esta canción, sí, dime.
1: Podemos xa preguntar como o proceso creativo para crear ese estilo tan personal.
0: Sí, boa pregunta.
2: Que sei. Pois, por exemplo, o proceso creativo de esta vida pide outra foi sair unha noite de San Juan hasta que salga o sol. Nese momento moi divertido. Ya esta vida pide outra, polo menos nese momento é divertidísima a vida.
1: Sí.
2: Logo, pois,
1: a resaca non fui tanto.
2: Non me acordo. o tema gravei máis tarde. Pero sí que estou falando un pouco deso. Pero, que sei, ao final vai un pouco por vibras, por, que sei, eu acordame que Juli me pasou a instrumental e xa se me foi directamente a esa noite. Ainda que pasara non sei canto tempo, pois aí xa, acordo se me foi. Era unha noite de estrelas no Chiringo da Rateira, que era un chiringo dos meus colegas, o que íbamos moitísimo e tal. Logo, pois, o que fago é encerrarme na miña habitación. Sí. non falar con nadie, estar así, porme a tolear no micro. Eu, por exemplo, agora non escribo prácticamente nada. Tírome no micro e vou facendo, vou facendo freestyle e logo encaixo.
1: Me chama moito a atención que dixestes, sobre todo por sensacións. Non é tanto o mensaje como a sensación que transmites así.
2: Sí, a ver, eu que sei, ao final as bases a veces falan, sabes? Sí. Dinche xa catro frases para empezar que xa crees unha historia. Pero isto, por exemplo, vino claro cando tens un concepto xa. Isto, por exemplo, saliume do tirón. Quer dizer, non solo ter moito fallo. Si teño a cousa clara, poñome no micro, vou tirando frases, ideas, melodías, logo, pues, xa...
1: Esa sensación tamén de que sale todo do tirón.
2: Maravilloso.
1: Podes explicar un pouquinho a xente que o mellor pois non ha vivido, porque iso é, non sei como describir tampouco,
2: A ver, é maravilloso, quero dicir, porque hai días que non sempre é festa, hai días que te metes ao estudio, pois non salen cousas moi alá ou salen cousas o día seguinte e dices,
1: vaya basura, tiras.
2: Pero cando colles e faz así unha de seguido e dices isto,
0: sí, isto pega duro.
2: Isto pega.
1: No, é unha satisfacción que
2: joder.
1: Cristi, va, valíome apenas a levantarse toda a semana pa solo este.
2: Sí, oh, que va, quedas a gusto. Quedas sí, a gusto. Sí. Quedas a gusto, verdad.
0: Pero sí, justo un eso de que das, de que che vai por vibra e por impulsos, ¿no? Porque al final é moi humano eso, sabes? Al final somos animales.
1: Quero dicir, sí. Más ti ao final acabas desarrollando unha serie de habilidades, non? E despois xa te guías por ese instinto. É como que xa non tens que pensalo tanto.
2: Claro, hai veces que vais solo, é o que te digo. Cando vais solo é maravilloso, porque xa tens unha frase e xa estás na cabeza que a siguiente, con que vas continuar.
1: Que tamén ten que ver con que cando te sintes Jesucristo en bicicleta. Que,
2: sí, tamén, é importante grabando.
1: Porque hai veces que te sintes como...
2: Sí, tamén é importante estar un ben para estas cousas. A ver, refiérme
1: esta... Como cañita brava, sabes, ese tipo.
2: É importante estar un ben, por exemplo, para facer un electro latino falando da festa, sabes. Si queres facer un tema triste, hai que estar triste. Quero dicir, por eso.
1: Sí.
2: Por eso vai un pouco neso. Que non podo pretender é facerme un hit de electro latino se estou reventado na cama e non me apetece sair á calle, sabes. Así que é difícil facer o masking. Ten que ser un pouco acorde á realidade. Suele ser acorde á realidade todo o que fago.
1: Que poño aquí, Iván, quen é Juli, que xa o montaste, xa o montaste por aí.
0: Meteu a Juli.
2: Juli é o chef, a cabra, o máster, o mister, o productor do mundo. Digo en todas as entrevistas, é a absoluta cabra. Juli é un chaval de Cuntis, que é productor, que é buenísimo. Este é Jesucristo en avión, non en bicicleta, non sei que era. En plan, é un avión, este rapa é super boneno, queremoslle moito. Non sei xa que máis decir, só podo decir máis palabras dele, pero o que é seguro é que é un productorazo. Quero dicir, non lle media nada a Tiny, ni a nadie.
0: Dixenlle eu antes que me recordaba un pouco a historia de Tiny, que é un tío na súa casa, sí. Cando Tiny tiña 16 anos, que lle facía as bases a Héctor el Fader, a todos estos.
2: Claro, claro. Nah, pois pues Juli é a cabra, verdad? Que sei, todo...
1: Pero tamén a importancia que ten ter a alguén, sí, que ao final que vibre contigo, que che,
2: sí, oh,
1: que che retroalimente aí.
2: É moi importante. Perre Paradiso foi posible, quero dicir. Eu sempre digo que Perre Paradiso é un fillo dos dous, meu e de Juli, quero dicir, a partes iguales. Porque eu, a nivel creativo, a xente non, moitas veces non valoro que é un productor, porque non sabe.
1: Está na sombra tamén.
2: Claro, pero é que o productor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero dicir, a música toda fai no productor, a mezcla, o máster tamén o fai Juli. Eu que fago cantar e escribir, pero o resto todo que escoitar fai no Juli, sabes?
0: Claro, e moitas veces é o que dixoche ti antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites.
2: Claro, a min esto, por exemplo, pasou mo Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electro latino, facemos un electro latino. Eu
0: sí, que é moi electro latino isto, eh?
1: Sí, sí, pero tamén como non se lle poña cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entonces, xa, como que non se valoran tanto.
2: Sí, sí, entendo, pero bueno, que
1: no público.
2: Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, básicamente.
0: Punto.
2: Sí.
0: Falaches a ti antes de o que che costa, non? Cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta. Que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo, prácticamente, non?
2: A ver, os directos sudor e bellaqueo, quero dicir, os directos é máis esa energía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbado, hai de decir.
0: Bien, perdóns, bien.
2: En plan de...
1: Non, son super normales.
0: Este tipo de camariño.
2: Me refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mima, que me fa... que por que non sei dar volteretas, senón dá, voy a saltarlo tamén. pois o estudio é máis íntimo, sabes? Xa, xa. Ao final, que tamén moitas veces é común, a min gustame tamén xuntarme mazo colegas, aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance.
0: Sí.
2: Por decirlo de unha maneira. Entro máis en trance no estudio, estou na miña nube.
0: Faste como unha burbuja, non? Unha burbuja.
2: Sí, unha burbuja e quedo, a burbuja reggaetonera.
0: Está guapo.
1: Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazos así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos.
0: Boas comparativas, móvil.
1: Pero que, quero dicir, sabes, que diste aí hai un algo.
0: Claro, aí hai algo que pulsa, non? Dentro.
1: Por recalcar aínda máis, sabes que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha enerxía tremenda, que diste, eu fago eso e igual rompo, sabes?
2: Eu si chego, espero tela.
0: Totalmente.
1: Malo será.
2: A ver, de momento por os 21, a vida
0: dura.
1: Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibiste o acoso de Iván para que viñeras a este programa?
0: Pois non acosei moito tampouco.
2: Non sei. A ver, era que claro, cantei as 3 e pico ese día, serían as 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera,
1: Quere pa casa, si o si onde queiras.
2: Que
0: cállese, señor.
2: Eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí, sí. Sempre se agradece acabar un concierto que
0: me... Pois falei máis cun colega teu que era majísimo, que se en realidad foi o que me dixo, "Sí, non te preocupes, tal,
2: pero... Ahí
0: está, hermano.
2: Ahí, mi hermano.
0: Pues majísimo.
2: Sí, o mejor. Otra cabra, otro Jesucristo.
0: Es que estuve
1: palabras
0: muy
1: bonitas.
0: Cacho.
1: O balbuceos interesantes.
0: O artista, después del concierto, ten que.
1: Baixar energía.
2: Mira, eso es una cosa que si alguien me va a hablar después del concierto, no, parezco parvo, que no es que son parvo, que necesito baixar de la nube.
0: No dicen eso, ¿eh?
2: Pero es una cosa que me gusta mencionar, quiero decir, costa bastante baixar la tierra después.
0: No, que parecías parvo, que estabas como otras cosas, evidentemente.
2: Claro,
0: estabas,
2: no,
0: sí, señor,
2: sé.
0: Cállese.
1: Pero aquí hay un tema interesante, que porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes,
0: claro,
1: esa energía de un show.
0: Tuvo que ser unha adrenalina brutal, despois como que todo,
2: claro,
0: acaba, ¿no?
2: Esa movida, prepararme por shows, pues bueno,
1: tas manías aí, costumbres.
2: Non moita, en plan ensayo. antes do concierto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero decir, como porque aparte sempre moitísimo trámite de imagínate facer prova de sonido ás 3 da tarde, logo hasta as 10 non tocas, o día hasta as 10, en plan, meña, que sea xa, sabes, quero salir a comelo. Pero
1: eso tamén é como algo moi moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu.
2: Ansia, ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, é ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e alguén da miña e me estar ben. Eu, sí, joder, só quero que sea xa, sabes?
0: Unha puta vez.
2: Sí.
1: Que empiece la peli.
2: Logo, pois mira, a baixar, sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu sei, imagina, un concerto dunha hora de tolear, de que a xente de estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois de, imagínate, estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto, xusto, en plan, sabes, en plan, necesito como un rato para asimilar todo, todo en plan, estar un poco con meus colegas, falar un poco y tal, e ainda así costa-me un rato volver. E ahora, cada vez antes o mellor, pero hai días que costa, me vai volver a baixar da nube.
1: Sí, porque tamén aí encima do escenario non tes tempo a pensar absolutamente
2: nada. No, que va, son moitos estímulos, estás nunha nube gozando aí.
1: Pois mi má fixen isto.
2: Xa, mi má teremo público.
0: Vaya hostia, me diga aquel. Bueno,
2: é que pasarme cosas así.
0: Normal. Pero a xente dá igual, está aí a tope.
1: Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non sí, pensas, é como que o vives e xa está.
0: Sí, sí, total.
2: Joder.
0: Vas a cortar aí.
2: No, iba a decir, pero nada. Sí, sí, sí, de que
1: non hai censura aquí, a autocensura o único que
0: existe. Pasou pola mente anécdotas un día.
2: Nada, sí, seguide coa.
0: Falando dos conciertos, como escolles? Bueno, supoño que escolles ou tes algunha maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, ¿no?
2: Sí.
0: A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que echa os cojones ou sigues unha línea?
1: Vas ao Bershka,
2: a ver si unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Que decir, non teño, en plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de algunha marca, para ir todo chulito
0: o, que... O que che aconselle un pouco a alguien, non?
2: Sí, para ir todo chulito que poda. Que decir, sí que hai unha base personal tamén, é todo ben dun gusto personal, pero tamén me axudo de xente, a estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, por lo menos, suele estar ben, ben cuidadinho.
0: No, este tipo de música tamén é importante un pouco a estética.
2: Sí, sí.
1: En toda.
0: Bueno, en toda, sí. Non vamos a engañar.
1: Non podes ver aí, quero decir, vamos a inventar outro grande. Non podes ver a Judas Priest sin
0: sí, bueno, claro,
1: sin a moto, sabes? Por exemplo, xa está lixado, é unha imagen.
0: Sí, sí.
1: Tal.
0: Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben,
1: que tal iVox?
0: Vale. Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable?
2: Claro. A ver, sinceramente, de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, si que sacas,
0: en realidad, é donde máis se reproduce.
2: Si, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero acaso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións, non vas comer.
0: Claro.
2: Non vas comer das visitas.
0: Tens que ser un tío moi moi grande de Dios, non?
1: Por eso hai que comprar o CD.
2: Exacto. Entonces, aí onde vou tamén, o máis importante, eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir de dos conciertos, de facer actuacións por aí, todas as cousas de merchandising tamén, de apoio ao artista, verdad que están ben, sabes, quero decir, agradecese tanto como discos, camisetas, de das cousas máis relacionadas ca xente, porque se espero que a comer por o que me paga Spotify, igual ando arroz.
1: Pasouseme agora unha imagen así flashazo, sabes, o lugar dentro de 30 anos aparece aquí, Kidmount, 9 louros, sabes, así, como se si fuera.
2: Buah, estaba guapo, ojalá, en plan.
0: Ainda Galloso de presentador, sabes.
1: Bueno, Galloso non estaría de presentador.
2: Galloso con 120 anos sacando a Kidmount a 9 louros cantar.
1: Con moi boas noites, roxe no lugar.
2: Con micrófono así. Sí.
1: Un profesional.
0: Estaría guapísimo.
2: A cabra, a verdad. No. Galloso, saludo para Galloso.
0: Bueno, quedándonos 8 minutillos de programa, vamos a encarar xa a parte final.
2: Venga. Sí.
0: Falando dos obxectivos que tes ti e da realidad que tes actuar.
1: A parte, ¿no?, de actuar no lugar.
2: Se afixen.
1: Xuxaste?
2: Sí.
0: Claro. Coño.
1: Ah.
0: Mierda. Ves, non sabes.
1: No, a ver, o documento, pero tampouco quero decir, no, vamos. Además, que non mirei. Isto no lugar non pudo salir.
2: Ainda non fai moito, sí, sí.
1: Sí. Pois teño que ver eso.
2: Xa virás.
1: Temos que poñelo en Instagram.
0: Vamos a empezar por la difícil.
1: Bella.
0: Un sueño que teñas para tu carrera musical.
2: Pues a ver, estaría increíble pues poder vivir totalmente da música, ¿verdad? Quero decir, sería un sueño poder dedicarme, a poder dedicar yo todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos, Sería un sueño, ¿verdad? Sería un sueño.
0: Vivir da música, ese é o sueño.
2: Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais
0: acordo,
2: ¿no? Sí, a ver si se cumple, mal será.
0: Que é o que máis che gusta do mundo da música? E que é o que máis che enche deste mundo?
2: Os camarinos.
0: Por que faz isto?
2: No, é broma. É broma, é broma, é broma.
1: Os canapés.
2: Os camerinos. O licor café. No, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todas as relacións que me está dando de amistades, as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veñan rapaciño a ti decirche calquera movida ou que este che o sitio cantando os temas, máis todos os amigos que me está dando, experiencias, é o que me levo.
0: A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca tua música.
2: Conectar ca xente, sobre todo. Non a que produzco hacia eles, senón a
0: o
2: nexo, sabes?
1: Falando de nexos, así aproveitamos que esa hora que te podes cuitar a la gen, mandaslle aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que digas, pa, pues colaborar con esta peña?
0: Encantaría que colaborar con esta persona.
2: Mira,
1: con Julio Iglesias, ¿sabes?
0: Sí. Antes de capalme.
2: Sí, si John Biff está escuitando cualque FM, quere facer un reggaetón ou un trap ou deixome o que el queira, si John Biff quere facer un tema conmigo, pois pues que me fale, miramos condicións, tal.
0: Está guapo.
2: Nada, que va, pero é meu artista favorito desde que sou moi neno, ou con Zatangana ou con alguien así desta generación. Eu, si queren, estou para eso. Si queren adentrarse na escena en galego, eu fágolle un web.
1: Estaría guapo, Spameade aí no Instagram, onde sea, que
2: a Rico Suave ya tú sabe.
0: Bueno, Zatangana me parece tan difícil, facendo a librería dos 100 anos.
2: Bueno, a librería dos 100 anos o Neno do Monte e tal, hai un cacho.
0: Bueno, a soña, bueno, hai que
2: soñar, sí.
0: Hai que soñar para arriba, sempre hai que mirar para arriba, sí, un pouco baixo. E que proxectos para ler os tés que non teñen que ver con música? Tés algo...
2: A carreira.
0: Pero é un proxecto, en plan, vamos a estudiar isto por si acaso non funciona.
2: No, un proxecto, quero dicir, un proxecto que teño que estudiar, coño. Quero dicir, prefería ter un proxecto con que estar que estudiar unha carreira. No, pero si, sí, estou facendo a carreira tamén, estou facendo educación social, que me queda un ano xa, a ver se acabo dunha vez, que os tocará.
1: Vese che ilusionado.
2: No, que va, gústame tamén, o que pasa que xusto na unha época ocupado que as dúas cousas estou un pouco de brote, pero
1: bueno, claro.
2: Pero si, sí, estudio.
1: Estamos lle pedindo aquí máis proxectos, xa, a ver.
0: O sea, como eu quizás... dicía, eu sinto-me identificado porque estou co traballo, co puto podcast e o gimnasio, non sei que, vou pegar un puto tiro.
2: Dori. Xa,
1: empecé o mañán no gimnasio.
0: Sí.
1: Sí.
2: Ánimo,
0: bueno, eso falámoslo despois.
1: Sí.
2: Eu tamén empecé un mes.
1: Porque así tamén os cuitan os teus colegas, deixan de amenazarme.
0: Acabo de flipar con eso, bueno. Me acabo de alucinar.
1: Quedanos,
0: sí, dúas preguntiñas.
2: Veña,
1: quizás. A quen che estea escuitando, a que era empezar así no mundo da música en gallego, que lle recomendas? Hai algún sitio onde poda, digamos, apoiarse para empezar?
2: Non sei, eu diría que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que se guíe polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana.
0: Perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a pregunta si ten algún sitio que acudir.
2: Claro.
0: O sea, hai algún tipo de asociación que pode axudar?
1: Que pode ir a algún así? Sitio que lle...
0: Supoño que non.
2: Sí, a cola do paro. No, que va, é broma. É broma.
0: Un sitio.
2: É broma, no, a ver, non sei, a conciertos, os lugares onde se crea a escena, sobre todo, conciertos, conocer xente, nos cando íbamos ás batallas, conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas, moverse,
0: que viva... facer networking de toda
1: a
0: vida, ¿no?
1: Que viva a música antes de vivir da música, digamos.
2: Sí, moi ben, dios, que poeta.
0: É que se nota que é escritor, verdad?
2: Sí, joder.
0: Non vende libros, pero
2: bueno,
1: xa por último aquí deixamos que te explayes ti onde che podemos ver este verán. Onde se pode comprar ese...
2: onde queirades.
1: No. Fechas, nah, aquí, sitio.
2: No, nah, que vai moitísimas, pero a ver, non quero dicir algunha que este sin confirmar, que son capaces do mañá. Mañá,
0: bueno, esa, sí.
2: Na Coruña.
0: Mañá día 12.
2: No, aquí tamén, no, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá día 12 de junio.
0: Neste riguroso directo.
2: Neste riguroso directo, mañá 12 de junio na Coruña.
1: Creo que non entras.
0: Donde se poden comprar as entradas? Na, na página do, como era, aquí
2: tamén se fala, pero non sei se vai por, boa, xa me jodeste. Agora quedo de, agora quedo de pouco profesional aquí.
0: Non pasa nada, cortamos.
2: É que como xa é mañá,
0: Non pasa nada.
2: Pero hai moitos confirmados, a verdade. Aí un anunciado xa en Santiago día 24, Vilaño Fest tamén está confirmado, o Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble, pues tamén.
0: Nigrán sempre se lía bastante.
2: Pois pues ese está moi tocho, eh. Que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brao, que salimos de Galicia.
1: Sí, está guai. No Brao en Madrid, no.
2: No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariñas Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios.
0: Ajetreado, verán, ¿eh?
2: Todo Brao o que irades, a maioría de fin de semanas, ou creo que todos, se non é todos, casi todos. Hai concerto de Kidmon por aí.
1: É para ver as fechas, onde podemos. Tes página aí.
2: As fechas vamos publicar ora en breve, porque eso hai algunhas que están pechadas, pero ainda non están anunciadas. Entonces esperarei a que anuncie que teñen que anunciálas, pero que hai moitas. Hai moitas.
0: Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor.
2: Eso, Kidmon_, entrador de todo, e vedesme a min que son moi guapo, como dicía o chaval este da Telegaita. Xa está.
0: Moi ben, algo que usiña que queiras decir antes de despedirte.
2: Nada, joder, darvos as gracias por terme aquí, que o pasei carayudo, que fagades moitos máis podcasts.
0: A ver si tenemos suerte.
2: Hostia, pensé que me estaba sonando una alarma.
0: No pasa nada. Sonó algo por ahí. Pues nada, para todos los que nos coitaches desde este riguroso directo, sabed que estamos en Quack FM, en 103.4, que este programa va a quedar colgado después en YouTube, en Spotify, y que podéis seguirnos en nuestras redes, esta es nuestra estratosfera, en Instagram, en TikTok. Y recordad, si gidea Kidmon_ en Instagram. Ya entramos de todo.
1: ¿El iVoox?
0: Deixo-vos, cállate, Víctor. Deixo-vos con un poquillo de sudor a bellaqueo, que xa mentaste.
2: Oh, ya, yeah, está a gusto.
0: Un abrazo a todos y por la sombra.
2: Oh, yeah.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este Penres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Benres, 12 de xuño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuaque FM, Cuaque FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
2: non?
0: Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Escoitas Cuac FM. Escoitas Cuac FM.
1: Hola, moi buenas, son Nove Louro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros non acai, xa chea de sensacións, cando che gedes a un amigo xa estou morto. Non son de criticar a nadie, nin quitar a ilusión, se que

amargo, que deia justo. Algún peta mella sala crece que toco buen busto. Xa non te busco, non sabes o que valgo, pero sabes o que custo. Que a mí demostro, non quero loitar por ningún posto. Non sabes o que valgo, pero sabes o que...

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da ría de Arousa e mina Touro Pino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da praia do Bao e combinará percurrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, mal e os anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuizo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requerimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas Fanboys un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta Encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. ICOMOS lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimento

0: propostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellaría de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén experta unha forte contestación social e ambiental. A Adega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Adega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día, este Penres na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, influencia anticiclónica, ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 29 graus. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado fortes en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este Benres, 12 de suño, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica. Será un día de ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior pola mañá, algunha nube alta no litoral que non impedirá o paso do sol na franxa atlántica. E todo isto nunha xornada de bastante calor. Miño de Ourense, Valdeorras, Ribeira Sacra, toda a zona do Miño de Pontevedra, tamén Rías Baixas, temperaturas que estarán por riba dos 34 graus, pero por riba puntualmente dos 36, sobre todo en Valdeorras, Miño de Ourense tamén no sur de Lugo. E todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado fortes entre Estaca de Bares Ortegal e Cabo Proiriño en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Todos presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. El faro extraviado daba SOS a Omorse, clave Orión, das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

acabades de escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá sábado, 13 de xuño, unha xornada semellante, ceo despesado, únicamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios, con calor. O domingo, descenden as temperaturas pola posible entrada de brétemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado, 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo, día 14, moita inestabilidade atmosférica, temos un embolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis realizadas, e temperaturas sen grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet en a página web da nosa emisora, cuacfm.org/directo, e tamén, por certo, na aplicación móvil que hoxe acabamos de actualizar. Así que actualizad a vosa aplicación e se non a tedes, instaladea.
0: Se non chegastes a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com e tamén no noso radioco. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: Pois a partir de agora, seguídenos tamén nas nosas redes sociais para non perder nada deste programa. Podedes seguirnos en Recendo e tamén nas redes da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, Facebook, ou tamén na súa renovada web a calexacalexandrebóveda.gal.
0: Xa sen máis, imos cara alón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira. Hoxe estamos Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán.

0: Pois este é o noso episodio número 536 e hoxe tenemos connosco a dous integrantes da xunta directiva da histórica agrupación coruñesa cultural O Facho, o presidente Alberto Corral Iglesias e o vogal Xoán Castro Insua.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E hoxe teremos a sección de medio ambiente a cargo do noso correspondente Damián Romay. E tamén teremos a sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, onde recitaremos en directo un poema de Carlos Casares escrito precisamente no 1963, o mesmo ano que naceu o Facho.
0: No apartado da música deste episodio, quixemos seguir coa lembranza do magnífico primeiro disco homónimo do grupo coruñés Fracasados de Antemano, publicado no ano 2010. Así que para iniciar este programa, presentamos xa a primeira peza de hoxe titulada Santa Noctámbula.

0: Pois, imos aló, principiamos, como sempre, coa axenda cultural da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda para esta semaniña de xullo. Mañá, mércores de xullo, o ciclo de pensamento crítico pensando o futuro continúa coa intervención de Elena Miguelez Carballeira, que falará sobre a inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo. Desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural. Elena Miguelez é filóloga e integrante do Consello de Redacción do Instituto Clara Corbelle de Estudos Críticos Galegos. Será ás 19:30 no noso local.
1: O xoves 11 acolleremos a mesa redonda organizada por Adega sobre a planta de biogás da Nalaracha, impacto ambiental e social, como decidimos titulala. O auxe do biometano no territorio galego está a xerar un crecente conflicto ante a proliferación destes proxectos noutras moitas localidades. A forte oposición á planta de Soandres, Nalaracha, marca un fito nas loitas sociais da comarca coruñesa. Non perdades esta charla, que será, como decíamos, o xoves 11 ás 7:30 no noso local.
0: O venres 12, Roberto Catoira, que foi presidente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda entre 2007 e 2012, proxecta fotografías da súa viaxe, que realizou no ano 2019 por Bélxica e Flandes. Visitou as cidades de Bruxelas, Bruxas, Gante, Amberes, Lobaina e Malinas. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar. Xa sabedes, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E xa a semana seguinte, o luns 15, terá lugar a presentación do libro As historias que nos contaran, publicado por Através Editora, a cargo do seu autor Enrique Xea Lapina. Esta obra revisa o relato tradicional da historiografía de Galicia e Portugal en diversos momentos. No prólogo, analízanse os diversos modos de terxiversar a historia de maneira sistemática. Será ás 8 no noso local.

0: E imos a loco, a xenda cultural para a nosa cidade, a cidade da Coruña. Esta vez principiamos pola poesía, xa que o luns 15 de xuño, ás 19 horas, celebrarase o Roteiro Foliagra das Letras, que será unha andaina polo barrio da Agra, con lecturas de poesía galega feitas polo propio grupo de recitadoras e recitadores de poesía da Agra d'Orza, Angosto de Vivir a Poesía. Despois haberá un peche na libraría Galgo Azul con viños e petiscos do país. É unha actividade de balde con entrada previa en entradio.com para público adulto. Seguimos co audio, Eido Audiovisual. Podes asistir á preestrea de curtametraxe Corre, protagonizada por Lucía Veiga, Sara Miranda e Samira Ganay. A continuación da proxección terá lugar unha actuación musical de Belén Tajes, compositora e intérprete da banda sonora, seguida dun coloquio por parte do equipo técnico e artístico da obra. Será o mércores 10 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película sueca Borders, dirixida por Ali Absi, e a película finlandesa Damas de Ferro, dirixida por Pamela Tola. Será o xoves 11, do xoves 11, perdón, ao sábado 13, nos horarios habituais destas salas.
0: E imos coas artes escénicas. Chega a nosa cidade a xira de despedida da exitosa obra teatral Iribarne, escrita por Esther Carrodeguas, dirixida por Xavier Castiñeiras para a súa compañía Butaca Cero. Será o venres 12 e o sábado 13 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: En canto a música, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña, a FACO, será entidade homenaxeada nun concerto benéfico no que actuará a agrupación musical Amizades. Terá lugar o venres 12 ás 7 da tarde no auditorio da Fundación.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Trigueros, interpretará un programa con pezas españolas compostas por David del Puerto e Isaac Albéniz. Será o venres 12, sábado 13, ás 20 horas, no Pazo da Ópera.
1: E a cantautora e compositora mexicana Silvana Estrada, que gañou un Latin Grammy a mellor nova artista, está de xira presentando o seu novo disco titulado Virán Suaves Choivas. Actúa o sábado 13, ás 9 da tarde, no Teatro Colón.
0: A Coral Polifónica Follas Novas homenaxea a Manolo Caamaño, un home polifacético que, entre moitas cousas, foi vicepresidente da mesma coral ou presidente durante 12 anos da agrupación cultural O Facho, que nos vista hoxe. Será o domingo 14 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: É un apuntamento de exposicións, porque durante todo este mes de xuño poderá verse a exposición Horizontes de Bruma e Sal, a cargo da pintora Tania Ulloa. Será na sede da Asociación de Artistas Plásticos Galegos, ARGA, que está na rúa Costa Rica, primeiro baixo.
0: No apartado de charlas, o mércores 10, ás 19 horas, na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano, recibimos a Juan Nolasco, do Planetario do Porto, Centro Ciencia Viva, Portugal, para falarnos dos eclipses ao longo da historia. A eclipse solar do 12 de agosto do 2026 será o fenómeno astronómico máis destacado do ano en toda a Península Ibérica.
1: E por último, en canto a libros, o luns 15 a 7, na Biblioteca Fórum Metropolitano, a Asociación Veciñal Oza, Gaiteira e os Castros organiza un coloquio presentación do poemario Hipnose Encarnada, de Ramiro Torres, publicado por Espiral Mayor. Ramiro Torres foi convidado en Recendo, hai moito tempo, como integrante do grupo surrealista galego.

0: e imos alora coa xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. O pai do director teatral Santiago Cortegoso traballou no asteleiro Ascón na Ría de Vigo. Esa historia serviulle para escribir a obra de teatro Reconversión, que a compañía Ibuprofeno Teatro leva tempo representando polo país. Chegan o sábado 13 ás 20:30 ao Teatro Jofre.
1: A narradora oral Inma Soto estará acompañada pola clarinetista Tamara Soto para contar unha escolma de contos que apelan á sensibilidade, á tradición e ás relacións humanas e inclúen xogos rítmicos co corpo e cantigas participativas. Actúan o xoves 11 ás 6 no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
0: Pegamos un chimpa ourense. Javier Vargas presentará o seu libro disco Historias da Estrada, cun foro coloquio que proseguirá cun concerto da súa banda a Vargas Blues Band. Será o mércores 10 no Teatro Principal, con presentación ás 20:00 e concerto ás 21:00.
1: En Pontevedra chega a 14ª edición do Festival Surfín de Lérez, que se celebrará en 4 escenarios diferentes entre a Illa do Cobo e a Illa das Esculturas. O aperitivo é o Benres 12, no que actuarán Fridonia e Nobel Ouro, que estivo neste programa, por certo, non hai moito tempo. Nobel Ouro estará a partir das 11 da noite. O Grosso ven o sábado 13, xa que a partir das 6 actúan Corallaco, Niños Bravos, Mad Foxes, The Rapants, Grande Amore e Estrogenuinas.
0: En Santiago, el último de la fila quería tocar no estadio de Riazor, pero por razones futbolísticas tuvo que desplazarse a Auditorio de Monte do Gozo, onde finalmente actuarán o sábado 13 ás 21:30.
1: O Festival Internacional de Series Ría de Vigo propón 3 xornadas de programación con charlas, visionados, coloquios, estreas e espazos de encontro profesional. Poderánse ver series como Contando os Días, Oasis, Punto Nemo 2, Ágata e Lola e Gastón. Será o mércores 10 ao venres 12 no Tinglado do Porto de Vigo.
0: A sorpresiña desta semana, como vila convidada, será irnos a fermosa vila de Noia. Hai case 20 anos, Echu Sende tivo moito éxito con Made in Galiza, un libro de relatos no que se falaba sobre a extraña situación da lingua galega. A compañía de teatro galega, Sarabela Teatro, decidiu montar unha versión teatral que resulta moi amena. Actúan o sábado 13 ás 20:30 no Teatro Coliseo Noela.

0: Amemos, o tempo que turra de nos, e que nos leva. Inda que o ceo está azul, e non hai nubes, e non chove, sempre é cedo Carlos Casares, para o froito que agardamos e non chega. Amemos a rosa porque é breve, e o tempo porque fuxe e non se pasa. Inda que a beira das horas das esquiñas morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a esperanza turre cara abaixo a vencellarnos, sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema titulado Amemos, de Carlos Casares Mouriño, escrito no ano 1963.
1: Tanto recendo como programa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, como o resto de programas de Coaque FM, somos vos moi fans, somos fans irredentos do asociacionismo, porque somos coñecedores da súa forza e da súa importancia para esta sociedade. Por iso esta tarde estamos moi orgullosos e contentos de recibir a outra asociación da cidade, pero non se trata dunha asociación calquera, senón da asociación cultural máis veterana de Galiza. Como moito xa sabedes, estamos a falar da Agrupación Cultural O Facho. A Agrupación Cultural O Facho creouse no ano 1973.
0: 63.
1: Aí me están corrixindo isto. Cando uns estudantes de bacharelato teñen a idea de xuntarse para defender a cultura galega como forma de resistencia contra o franquismo. A este grupo de estudantes foronse engadindo outros estudantes e ademais xente traballadora. Dentro deste grupo fundacional atopamos os nomes da xente como Enrique Arguindei, André Salgueiro, Xosé Luis Carneiro e Alberto Corral, por nomear só uns poucos.
0: Dende o comenzo, o Facho destacou polos cursos de galego, uns cursos que foron moi importantes porque o galego non atopaba representación, ni tan sequera na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. Estes cursos puderon sacarse para adiante grazas á participación de figuras como Leandro Carré Alvarellos. Xunto con esta actividade, o Facho foi organizando ciclos adicados á cultura galega, así como sobre a economía, a sociedade ou a política galega. Do mesmo xeito, o Facho creou certames literarios de literatura infantil e xuvenil, sendo o primeiro gañador deste certame o noso querido Carlos Casares, no ano 1968, co seu popular libro A Galiña Azul.
1: O Facho tamén foi pioneiro na banda deseñada en galego, creando o primeiro certame e unha das primeiras mostras no ano 75, cando amosaron o traballo do grupo do Castro. O grupo de teatro do Facho, creado ao comezo da existencia do Facho, foi tamén pioneiro na representación de obras teatrais da man de grandes persoeiros como Manuel Lourenzo e Francisco Pillado.
0: A día de hoxe, o Facho segue contando con certames literarios dirixidos a cativos, pero tamén para adultos, como é o Premio de Teatro Infantil Manuel Lourenzo, que este ano gañou Carlos Labraña. Tamén conta co certame de poesía do Facho, pero que este ano foi declarado deserto. Do mesmo xeito, seguen organizando charlas e palestras no local de Portas Ártabras. Sen máis dilación, pois estamos aquí, damos a benvida a unha representación da Agrupación Cultural O Facho. Moi boa tarde, Alberto e Xoán. Moi boa tarde, Alberto.
2: Boa tarde.
0: Benvido a Coaque FM.
2: Ben.
0: Moi boa tarde, Xoán.
3: Moi boa tarde.
0: Pois benvido a Coaque FM tamén. Empezamos polo bueno, Alberto Corral Iglesias, o presidente.
2: Sí.
0: Me digo ben. Xoán Castro Insua, o vogal. Moi ben. Pois empezamos polo principio. Como xorde a idea de crear o Facho, Alberto?
2: Bueno, o Facho realmente xorde dos irmáns alguén dei, Xosé Miguel, que morreu novo, Enrique, que despois fixo unha obra valiosa para a cultura galega, e Salgueiro, Andrés Salgueiro. Entonces, en aquella altura había un programa en Radio Coruña.
1: Cadena Ser.
0: Cadena Ser, ya no, no sabe, emisora amiga aquí de Coruña.
2: Había, yo escribía, creo que era el único que escribía, cartas en galego. Bueno, reclamando que los troles que llegaban a Monte Alto eran más bellos, que los novos iban por los cantores y cosas así. Pero a peculiaridade é que era en galego. E despois, ele era tamén un artigo de un sonorista na Bomo de Maíño, que decía que o paradoxo que había en Galicia en aquel momento, que Galicia era tan rica, que as cunetas, as gabeas, tiñan prado para as vacas, iban a lindar, pero era tan pobre, que o monte era toseía, non era pradeía. Bueno, entón, con a miña descoberta que la altura da economía, porque estou a profesor mercantil de economía política, pues bueno, pues metirme de cheo en esto, claro.
1: Neste embolado.
2: Neste embolado.
0: E que dirías, que ao principio foi máis como unha contestación política ou unha motivación cultural?
2: De ambas cousas.
0: Ambas cousas.
2: Ambas cousas.
0: E contanos, porque claro, estamos sempre na dictadura, como recibiron as autoridades a creación
2: eso foi,
0: do facho? A ver.
2: Creo que porque

0: Vamos en eso, o papeleo, eu de eso non sei. O que sí sei é que o primer día das letras galegas, o primer día das letras galegas, o facho organizou un... Bueno, pedimos ali a cinco hermanos que nos deixaba poner un mostrador diante, lle vendíamos libros, claro, tiñan que ser en galego, tal. E ese permiso para ter simplemente un estante de venta de libros en galego chegou a última hora, pelado a última hora. É dicir, bueno, moveu, claro, o despacho de Martínez Risco, porque...
1: Quer dicir, que se un permiso para vender libros
0: galego,
1: costou moitísimo,
0: para
1: os escritos de montar a asociación estarían ben revisados.
0: Hostia.
2: Que dirías ti que foi o máis grande atranco que tivechedes?
0: Eu creo que foi a creación.
2: A creación en sí, os
0: porque,
2: estatutos e todo eso.
0: Sí, porque todo, eu creo, porque claro, íbamos a medir porque eran por los abogados que sabían do conto, pero non deron aprobación así da noite a mañán, o sea,
2: eso. ¿Tiñades medo?
0: Non, eu no. Por eso non tiña medo.
2: Vale.
0: Realmente non tiña medo. O meso veu despois, que tuve que chilear, veu por outras cousas, non?
2: Bueno.
0: Non foi por isto.
2: E cantos membros habería así os primeiros anos de números?
0: Éramos poucos. Non creo que pasáramos de 20,
2: vale.
0: Non creo que pasáramos de 20. Pouco. A xente tiña medo, honradamente,
2: claro,
0: tiña,
2: no,
0: medo.
2: Claro, claro. E agora actualmente cantos membros sodes?
0: Pois non o sei, traemos... chegamos a ser máis de 200, ou non sei, traemos sobre a centena, ou entre 50 e 100, pois. Sí,
2: nos está dicindo vocal que tengo os datos contrastados, cantos podes, cantos pues membros en a actualidade.
3: Pois andamos polos 100 agora, neste momento. Andamos polos 100, sí.
1: Bueno, está ben.
2: E que hai que facer para pa hacerse socio? A ver, agora é o momento.
1: De facer publicidade.
2: Claro.
0: Pois pues simplemente ir a unha das conferencias que facemos.
2: En Portas Ártabras, non?
0: En Portas Ártabras. Ali damos un impreso que queda a cubrir a cuota é baixísima.
2: Canto é?
0: 30 euros cada 6 meses.
2: Perdón?
0: 30 euros cada 6 meses.
2: Moi ben. Aparte desas cuotas, contades con máis financiación?
0: Non. En este momento, non. En algún momento ajudaba o concello con 1000 euros, pero...
2: Está de vos a manter exclusivamente das cuotas das persoas,
0: sí,
2: asociadas. Está ben dicilo, non?
0: Sí, que o salva, non? Únicamente que son teña
1: algo que
0: dedicar,
1: en caso que diga o abogado algo, pois...
3: No, a ver... gracias tamén á colaboración con Portas Ártabas.
0: Ah, claro, local, claro.
3: Que sempre agradecemos a súa, que nos deixe ese espacio para poder desenvolver o noso traballo, non?
2: Que lembramos que está xusto detrás da colexiata.
3: Efectivamente, sí.
1: O que agora queremos abrir aquí un pouco un melón e enemistarnos ca xente de
2: no, Miguel, de Santiago, non nos imos enemistar con ninguén.
1: Porque queremos saber se o Facho foi podemos decir que foi o primeiro grupo cultural creado no franquismo ou houbo outros. Porque nós temos aquí apuntado tamén que, por exemplo, non sei se vos disputa este título a xente do Galo en Santiago.
0: No, vamos a ver.
1: Vamos a explicar eso.
0: O Galo foi...
2: Mandámoslles un saúdo dende aquí.
0: Sí, o Galo foi creado fundamentalmente por estudiantes que estaban en Santiago, na única universidade que había en aquel momento. Tamén hubo santiagueses, honradamente, pero o motor foi...
1: Non eran de Santiago.
0: Non eran de Santiago, estaban ali. En cambio, Facho é creado por cidadáns da Coruña. En A Coruña.
1: Que é un detalle importante.
0: Que eu creo que é importante. Posteriormente se creou, creo que desapareceu, a Asociación Cultural de Vigo e tamén a Ourense, que creo que ainda sobrevive en Ourense. Mm.
2: Sí, a mí me suena que a Ourense en Ourense que
0: ainda. Cando traballei en Lugo, Ali creamos así na

0: no Ateneo de Lugo, na asociación, ali que hai un Ateneo, non me acuerdo como está, unha, nos permitiron crear unha, como unha peña ou un grupo cultural en defensa do galego, que chamamos Grupo Castelao.
1: E os primeiros membros do Facho que seguen vencellados ao grupo, que estás ti e alguén máis?
0: Está, como se chama, Salgueiro.
1: Sí.
0: Lo que pasa que é máis morrendo. Ti pensa que eu teño 80 anos. O sanguinteiro morreu. Despois o que chegaron do grupo piñerista morreron todos, o sea, maiores que nós. Pardo, Eduardo Martínez.
1: Que é iso do grupo piñeirista?
0: Porque des, vinieron que an, pertenecían a, digamos, ideolóxicamente, corporativamente a ideoloxía de Piñeiro, xuntábanse con él e tal, de Ramón Piñeiro. Que vinieron despois.
1: Vale.
0: Xa fundado Facho.
1: Cando xa estaba o traballo feito.
0: Sí, ya. Sí, porque ese, eso quer decir que nos foron os irmáns Alguindei e Salgueiro.
1: Moi ben.
2: Xa dixemos que bueno, que a agrupación naceu aínda no franquismo. Xa nos dixechedes que forades moi pouquiños. Costou moito ir medrando e atopando, e quizás que foi máis rollo boca a boca, non? A xente ibas achegando a vos desa forma.
0: Non, iban, vinen as conferencias. Entonces o que se facía, se aparecía un en, repetía, aparecía
2: sí, tres, que non estaba fichado, que no...
0: pues te acercabas a él o fichabas.
1: Claro.
0: O sea, se aparecía en tres conferencias. Eso en parte foi o que lle fixe a Joan,
1: É verdade, como captamos aquí o amigo Joan? Contanos.
0: Apareceu en conferencias, eu estaba na mesa, claro, vas fichando, te parece un anecdóticamente, pero si ven repetidamente, coño, pues,
2: bueno, porque lle interesa a programación, claro, entón, para eso, pues asocia
0: este sentimento de país,
1: interesa construir o país. Xoan, que te levou a ti a asociarte a Agrupación Cultural do Facho? Contanos, cando
2: bueno,
1: foi?
2: Como coincides ti o Facho?
3: Bueno, pois pues a través de... Bueno, xa en primeira época, cando estaban os cursos de galego e algunhas conferencias que xa se facían nos anos 80 ou así, pois xa asistir a algunha charla. E bueno, despois volvín a coñecer esta época xa en Portas Ártabras, e sí que sempre me gustou a temática das conferencias, aprender, e bueno, pois tamén por amigos que tiña como Monse Fouciños, que está na directiva, tamén, bueno, pois e despois xa me colleron ali.
2: Xa te ficharon.
3: O cómodo é ir a escoitar e aprender, ilustrarse. Claro.
1: De que ano levas ti?
3: Pois xa non me lembro, creo que 10 anos levo, polo menos.
0: Sí, máis.
3: O máis, xa. Pasa moito tempo, non mirei. Pero sí, sí que pasa o tempo.
2: Sí. E entón o que te atraeu, pois eso, foron as charlas e as conferencias, non? Que son cousas que igual non atopabas noutras, pues, por exemplo, que igual o Concello non ofrece, por exemplo.
3: Pois sí, sobre todo porque a temática era unha temática que me motivaba, non? Que motivaba por a súa bueno, pois a súa importancia, por así decir, para o país, bueno, reivindicación, activismo. A mí o que me gusta sobre todo, como sabedes, é ser activo, non ir a charlas solamente para escoitar, sino para intentar aprender algo que me sirva para logo aplicar, non? E eso que vin no Facho, cousas moi interesantes.
1: Ahora mesmo, as actividades que teñes, cales moven máis xente, xa que estamos a falar de actividades, cale a que atrae a máis xente?
0: Eu penso que todas teñen o seu, pero as de
1: economía son interesantes. Non,
0: si, sí, pero as de economía, que claro, neste momento a razón para facer charlas é dar a conhecer o pensamento crítico que se fai no país.
3: Eso é.
0: O pensamento crítico. Entonces, a área de economía é fundamental, porque a nós tenenos como unha colonia. É dicir, róbanos a man de obra. Eles chaman emigración, pero se quedan cos cartos a través da remesa de inmigrantes. Imagínate os miles de millóns que recibiu a banca española de, non conto a migración americana, da europea. Estas invertidas en Madrid para industrializar Getafe. Entonces, claro, esto encabusa a que tengan un poco sentido de dignidad. Mm. Es decir, nada más nos tienen para saquear. O vende bens en cualquier economía energía. Nos tenemos energía de sobra. Estando a OSP chantada o Bresal, nos anos 60 enchantada non había potencia eléctrica para montar unha granxa moderna de vacas. Pero si había en Getafe e cobraban o kilovatio ao mesmo precio que enchantada. E para iso que crea unha autopista que vale miles de millóns de euros, que son os cables de alta tensión, e mantela. Por lo tanto, estamos subvencionando, nos están saqueando aos galegos, a economía galega.
2: E claro, como temos uns medios de comunicación tan plurais, sí, pues estas sí. cousas teñen no, que contar as asociacións como as vosas, as agrupacións como as vosas, ¿no?
0: Claro, es que o colonialismo non se mantén si non existen as organizacións e os medios ciparios, e os medios de comunicación en Galicia dominantes son ciparios, e menos mal que agora naceu nós, pero son ciparios, son esclavizadores da xente do país. É que ademais é que ver os números.
2: Pois a verdade é que sí.
1: É outra cousa da que estamos moi interesados na economía da Galicia e tamén no medio ambiente. Sí. Por iso temos aquí a sección de medio ambiente o noso ben querido correspondente. Ti coñécelo, verdad?
0: Sí, es que vamos a ver. Para neutralizar Madrid inundaron os mellores vales para levar a enerxía eléctrica. Despois instalaron este país de muiños de vento para seguir levando a enerxía a Madrid. E agora quen instala as rías de muiños de vento?
1: Outra vez, sí, como que
2: de biogás. Bueno,
0: é un saqueo permanente.
2: Vamos, mira, agora que falamos de medio ambiente, se parece Alberto e Xoán, vamos dar paso a nosa sección de medio ambiente.
1: De medio ambiente con noso correspondente Damián Romay. Primeiro, imos escoitar a súa sintonía. Gracias.

0: demasiado tarde.
1: Moi boas, amigos de Quack FM. Eu esta semana, o que tiña pensado falarvos de greenwashing. Greenwashing ven sendo unha expresión en inglés que significa lavado verde, ou unha equivalencia en galego sería ecobranqueamento. Isto que quer dicer? Que basicamente o que se intenta é facer pasar por ecolóxicas cosas que non son, que poden ser actuacións de algunhas empresas, políticas ambientais de gobernos, que ao final, pues con unha linguaxe alambicada ou uso de determinados adxetivos, xa parece que automáticamente, máxicamente, adotan o cariz de verdes. En relación con isto, compre subliñar que este ano, no mes de marzo, entrou en vigor a directiva 2024-825 do Parlamento Europeo para mellorar o empoderamento das persoas consumidoras para a transición ecolóxica e a mellora na información e da protección contra prácticas desleais. E dentro destas prácticas desleais está precisamente o greenwashing. Entón, digamos que grazas a esta directiva definense cales son estas prácticas consideradas desleais, os prefixos eco e bio quedan definitivamente regulados para os produtos que procedan de agricultura ecolóxica ou ben de prácticas realmente sustentables co medio natural, e non para, simplemente engadindo o prefixo bio, por exemplo, unha fábrica para facer a parecer máis verde. O sea, eso de biofábrica non existe, ainda que o vexamos en moitos lugares, sobre todo procedentes dunha determinada empresa, e queda reservado solamente para produtos procedentes da producción ecolóxica certificada. Entón, todo isto, a nivel estatal, a ver, xa leva unha trayectoria. Hai un anteproxecto de lei de consumo sostible que está centrado na mellora de información ambiental e tamén na loita contra o greenwashing, que xa leva uns anos actuando. Ao final, este tipo de de empresas que están facendo que o greenwashing sexa algo palpable, pois pódense enfrentar a determinadas sancións no caso de incumplimento da directiva, de ser apartadas de licitacións de contratación pública, multas que poden achegar incluso 4% dos seus ingresos anuais. Ao final, bueno, isto disuada as empresas de non facer este greenwashing. Seguen facendo porque para moitas persoas que están así nesa escala de grises de implicación ambiental, pois pues, ao final isto pode sonar moi ben e poden confiarse con ser realmente tragar con este discurso de moitas destas compañías que intentan facer pasar por verde o que non é. E nos desde o Grupo Naturalista Habitat pues, seguiremos denunciando o greenwashing. Estamos tamén convencidos de que este tipo de legislación é necesaria, sobre todo que a xente o coñeza, e por iso que así vos lo conto. Moitas grazas a vos, unha aperta grande.
2: Bueno, pois agradecemos moito ao noso correspondente de Medio Ambiente, Damián, que hoxe non puido estar con nós, pero mandounos aínda este audio ben interesante, por certo, desas fábricas que agora lles poñen o bio por diante. Non sei se o medio ambiente tamén é algo que vos preocupa no facho, e que vos parecen estas cousas todas que nos contou Damián.
3: Vamos a ver, aquí estas son que sobre medio ambiente, bueno, collen uns cabreos que nin Dios cal defeita que fan. O sea, que falen máis de...
4: Peña, xa, bueno,
5: a ver, eu agradezo ao Presi
4: ante esta presentación,
5: porque, a ver, hai que decir que Cosme estivo este ano Cosme Damián Romay, vale. Tamén estuvo nas charlas do Facho. Foi invitado por ese activismo que ten, por ser do Grupo Naturalista Habitat, o Grupo da Coruña, como sabedes, que máis que activismo que fai é ser...
2: E o ben que explica as cousas.
5: Explicar as cousas da cultura da ecoloxía moi ben explicada. Pero Cosme, a mí me gusta porque vai un paso máis alá. Vai a denunciar, eu non me podo quedar calado, e Cosme tampouco. Entón, estuvo no Facho falando nunhas charlas que tivemos sobre o grave problema dos lumes, e el lle tocoulle falar da eucaliptización. Mm. E quero decir unha cousa, que como responsable da parte dos contos de nenos para nenas e nenas para nenos, este ano, dos 4 premiados, 2 foron de medio ambiente. Eu son o secretario, non interveño no jurado, porque podías pensar, bueno, isto é xiu Juan, Xoan, porque lle gusta ou non. Hai un equipo...
2: Que non foi xo culpable.
5: Non foi culpable, porque hai uns escritores que son, que hai que decir o nome, María del Mar Hermida, Breogán Ribeiro, como non, Mero, Baldomero Iglesias, o coñecido cantante, poeta, escritor, que foron os que decidiron. E a min, cando me chegaron, digo, hombre, pero se hai 2 de medio ambiente. O sea que é moi importante, xa aproveito para decir que sepades que hai un concurso no Facho para contos para de nenos para nenos, ou nenos ou nenas para nenas, todos os anos, de 9, que son de a idade de 9 a 16 anos, o sea que estimulamos a participación do
2: escrito dos por contos, por crianzas, para crianzas.
5: Para ya. Crianzas para foi escrito en galego, sobre todo, bueno, é moi bonito e o dixo tamén nunha exposición que fixo fai pouco Mero no que foi invitado co grupo Aquenya para falar das cantigas medievais, que tamén eles recuperaron fai pouco. Bueno, pois falou de que a importancia de falar en galego para expresar os nosos sentimentos. E iso para os nenos é maravilloso.
0: Claro que sí, e a lírica en galego. Ahora que falas dos certames, eu estou interesada. Que pasou este ano co certame de poesía do Facho? Que
5: bueno,
0: que quedou deserto,
5: a verdade que eso a min xa me chega co tema do conto, estuve, eso leva a outra persoa,
0: ¿no? ¿Sí?
5: Otra, que Enrique Sánchez. ¿Mm? E bueno, que se presentaron varios contos, o que pasa que non reunían, parece que hubo alguna problema máis técnico. Ajá. De que non se acomodaban as bases. ¿Mm? Pero non porque non se presentaran.
0: Vale,
5: cambio
0: vale.
5: De teatro sí que hubo un premio.
0: Sí, contanos así, bueno, destas cousas. Canto tardou Facho en crear temas literarios?
5: Canto tempo?
0: Sí.
5: Eu non xo podo dicir, porque eu xa aterricei e me colleron.
0: Claro, cando ti estaba xa había.
5: Xa había,
0: e xa tiña moita zona.
5: Claro, sí, acabas de dicir, Casares, que o escritor que xa gañara un premio, ¿no? Pero
0: ay, contanos, Alberto. Como pasaste de enseguida o chimpo este a literatura, aos certames literarios?
3: No, eso casi
0: de principio,
2: desde principio.
3: Casi de principio. De principio foi un curso de lingua galega.
0: Sí.
3: E concursos literarios, conferencias. Digamos que sean a alma do Facho.
0: Porque a lingua galega estaba casi na clandestinidade. Eso de...
3: Sí, non, pero non nos defendíamos e facíamos público.
2: Contanos un pouco sobre os cursos de galego, que é unha cousa que temos aquí,
3: bueno,
2: tamén moi apuntada e queremos curso, saber como eran eses cursos. Vos viades unha necesidade de que había que dar eses cursos, porque igual moita xente, o que decimos agora, non? Tamén a xente, se non se ensina o galego e non o aprende ben, pois tampouco non o van poder falar.
3: Non tiñamos ni no calo, de acordo? Entón, íbamos ao Bar Santiso. No primeiro fomos, pero non callou, a unha cafetería que había entre a calle Real e a Rúa Real e Almacenes, non sei como se chama.
2: Pero, bueno, pola zona da Rúa Real.
3: Sí, vale. Pero depois fomos ao Santiso. E nos juntamos atrás, na mesa comedora. Collemos unhas botellas de viño, algo que picar, porque claro, había que darle para que
0: claro, te deixara. Claro, sempre axuda, claro.
3: Non, para que te deixara o local.
2: Claro, porque es, no, o de estar ocupando unha mesa sin consumir xa se vía mal daquela, ¿no?
3: Claro, entonces estábamos ali, empezou Leandro Carré, despois Pardo tamén continuou dando os cursos de galego. Non sei como foi, pero debeu de ser por conexión tal, que conectaron con Garcés, que é o responsable da Casa da Cultura.
0: Sí.
3: Entonces Garcés nos deixou ao Facho, de membro de Tiba, un local amplio. E ali xa facíamos conferencias, facíamos o curso, facíamos a vía do facho. Porque o facho non tiña local, non tiña recurso. Uh-huh. E máis, depois entrou un socio que nos deixou o local sin cobrar durante anos e anos que había ali en perto a Plaza de Vigo, es decir, no me acuerdo cómo se llama.
0: Casi un mecenas.
3: Sí, sin cobrar.
2: ¿E cal crees que era a motivación da xente que existía a estes cursos de galego? ¿Por aprender? ¿Por ter con alguén con quen falar en galego, por exemplo? Igual nunha cidade na que non se
3: escoitaba. Eu creo que para aprender e falar, e damos un diploma, onde se facía todo. Onde se facía todo.
0: A validación,
3: que a validación, todas esas cousas, ¿no? Eu creo que é por sentimento de país e da lingua. E iban e sempre hubo xente, ¿eh? Non te creas que fon que eran catro lagartos, non, sempre apareceu xente. Sí. Mm,
2: que interesante.
0: O grupo de teatro, podemos falar un pouquinho.
3: Sí, o grupo de teatro foi por Manuel Lorenzo e Pillado.
0: Sí.
3: Naceu con unha obra que...
0: Ao principio,
3: prácticamente ao principio. Naceu con unha obra traducida de Bertolt Brecht.
0: Sí.
3: E os actores eran socios do facho. ¿Qué?
0: A ver, estamos aquí apuntando unha... Bueno, podemos presentala, ¿no?
3: Unha
0: señora moi, moi querida que está nos facendo un apuntamento.
6: Recordo unha fotografía hai pouco na Voz de Galicia. Aparecía Arias Curto, que non o coñecedes, pero como actor
3: sí.
6: No facho dese primeiro teatro.
0: Ah, bueno. A ver, presentarnos a esta señora que acaba de falar, que a audiencia non a coñece.
3: Bueno,
6: metería.
3: É Dolores Vázquez Seguitián. É a que me pega as costas todos os días. Pégame nas costas. Nos vamos aguantando xa fai máis de 40 anos. O sea que...
0: Muy ben, qué bonito. Arias
6: Curto tamén ten unha historia, por eso sacaban.
0: E é asociada do facho tamén.
3: Sí, claro.
6: Estaba con todos os que caeron da Coruña en aquel momento.
3: Ah, sí, no.
6: Maximino Cachero, sí, que Coruña.
3: Sí.
6: Antón Arias Curto, todos estuveron procesados por sí, estaban no PC por aí.
3: Sí.
2: O facho, como vedes a situación? Vos preguntar agora, como vedes agora a situación cultural na Coruña? Se notades apoio por parte, por exemplo, do concello, non? Porque ao final agrupacións como Facho, como Alexandre Bóveda, que fan un montón de actividades pois de forma moi altruísta, digamos,
0: e moi heroica
2: e centrada pois no que nos intereses que interesan a este país, ¿no?
3: Sí. Bueno, na miña opinión o concello na me axudou creo que unha vez con 1,000 euros cando estaba o bloque. Sí. Que quedamos 1,000 euros unha vez, un ano, gobernando o bloque. E a Diputación tamén axudou algunha vez.
0: Podemos decir, yendo aquí ao Concello e a Diputación, que agrades as axudas, tamén cos brazos abertos, que vos sabedes que facer con esas axudas,
3: sí,
0: ¿verdad?
3: Sí,
2: pero a veces as axudas tamén pode ser, por exemplo, difundir a vosa actividade, non? Ou por exemplo, o local no que estades agora, non sei.
3: A mellor axuda... Vivendo nun sistema capitalista chamase diñeiro.
2: Tamén. É moi importante, non vou ser eu que o negue, eh?
3: Vale.
2: Que aquí en Quack FM tamén grazas a iso podemos ter todos os estudios abertos.
3: Entón, se nos dean o Concello 2,000 euros a Diputación 2,000 euros ou 4,000 euros, podías dotar os premios,
0: claro,
3: con máis cantidad, podías facer vos tenéis que daros conta que os conferencistas venen gratis a traballar.
2: E non debería ser así. Debería ser.
3: O único que lle pagamos é a viaxe, e lle damos unha cena tal, pero venen gratis. É un presente de agradecemento. E a mellor venen de tal, claro. Nos temos que pagar de gasolina, non máis poner eso, gasolio, non? Pero venían gratis a traballar. Claro, con máis recursos,
0: pues, podíades máis cousas.
3: Máis cousas, e a xente tamén non sería, non tiña que facer tanta velocidade, entende?
0: Claro.
3: Porque a maior venden de Lugo, venden de...
0: Son famosos en todo o país. Mira, como está o tema do relevo xeracional no facho? Aí a xuventude interésase pola asociación, cal é a media de idade das vosas persoas asociadas?
3: Somos veteranos.
0: Vale. Por eso queríamos sabelo.
3: Somos veteranos. Pero lógico. É dicir, un rapaz novo que se interese polo país, ou se ten a sorte que pode facer unha actividade política. E vai lle máis co cadete ca vitalidade dos 20 anos, honradamente.
0: Cos pulos da mocidade.
3: Claro. Que a xente entre na Europa Circultural me parece invitar, es que para que exista. Pero hai que pensar que xa ten que se xente un pouco máis dura.
2: Sin bueno, porque tamén isto tamén require moito tempo. É un traballo que tamén require tempo, claro, no, esforzo.
3: Non, pero que xa non teña esa necesidade de estar militante político activo, ¿no? Que evitar en este país para construir. Pero hai unha edade xa e...
0: Fuese noso tempo, que queres dicir para rematar?
2: Animar a xente a que vai ás actividades do facho.
3: Sí.
2: Por exemplo.
3: E vos seguir construindo o país.
2: Non sei, intentamos.
0: Non seguro, pero este vos programa... que queréis decir para despedir vos da audiencia, Alberto?
5: Que nos dades publicidade, cando pagamos as charlas e os concursos.
0: Todo o que querades publicitar, yo mandades a don Roberto Catoira e o locutamos Miguel e máis seus demais locutores de Recendeiros e Recendeira de Mil Amores.
5: Perfecto, pues moitas grazas.
2: Eso, e nada, agradecervos moito que tibera de subido os tres, Alberto, Xoán, que tibera de subido aquí a
5: Lola.
2: Alberto, Xoán e Lola. Sí, que non sabía o nome, non teña aquí apuntado no guión. Lola, grazas por vir tamén, que estivo aí escoitando en primeira fila. Grazas por subir aquí ao Monte da Zapateira e, bueno, cando que irades, xa sabedes que este a vosa casa.
3: Gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, son de obra, xa sabedes. Alberto, Xoán, Lola, aquí, de entrevistados, falando da agrupación cultural O Facho, e Cosme Damián Romai, como a correspondente da sección de Medio Ambiente.
2: Agradecemos, como sempre, tamén a semente pedra angular de todo este programa, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
0: E Gemma Mellán tamén. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, hoxe estivemos, Miguel Anxo Facal
2: e Gemma Mellán. Pois acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
0: Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM.
7: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
8: Saúdos nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Oneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá sábado, 13 de xuño, unha xornada semellante, ceo despesado, únicamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol, temperaturas en grandes cambios, con calor. O domingo, descenden as temperaturas pola posible entrada de brétemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con moita calor. De feito, tenemos unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, sobre todo mañá sábado 13 de xuño, onde tamén a calor será intensa, sobre todo en zonas do interior. Alternancia de nubes e claros, sobre todo co avance do día teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento en áreas de montaña. E todo iso con temperaturas por riba dos 30 graus, puntualmente por riba dos 36 en zonas do Miño de Ourense, tamén Valdeorras. O domingo día 14, moita inestabilidade atmosférica, temos un embolsamento de aire frío en altura, polo tanto, en zonas do litoral, alternancia nubes e claros, posible entrada de brétemas, e pola tarde, sobre todo en áreas de montaña, chubascos localmente fortes, poden vir acompañados de saraiva, e as treboadas serán algo máis xeralizadas, e temperaturas sen grandes cambios o domingo. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
9: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
10: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca.